0: That's it.
1: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99,7.